Gari ni da da ni da ma da ni ni da da ni da ma ga ni da ni ga ma da ni da ma ga ma da ni da da. Gari ma ga ga ni ni ga ni da ni da ga ni da ni.